Kom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio

čezve dževđiri sani mirišu na jasmin tvoji jorgani. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa iz šeša.

0: 34 stepena.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. S vama smo ponovo tačno u 8 sati.
0: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Dejan Stejskal, speaker Harise Temi, urednica emisije Maida Alić.
2: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Marketing Federalnog radija.
4: Dobro jutro.
5: Želimo vam dobro jutro.
4: Popijte kafu uz Federalni radio.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: godine privatizacija, pošto govorimo o gospodarstvu, jel? Da je privatizirana fabrika duhana u Sarajevu, u Mostaru fabrika duhana. Da su za to vrijeme radnici koji rade u tim poduzećima i gigantima tadašnjim bili na ratištima. I to se desilo, znači ta svojevrsna izdaja zapravo radničkih interesa upravo počela je početkom rata. Da bi kasnije isto tako privatizacije, koliko vi imate sad poduzeća? I znate, embrion svih tih mahinacija je zapravo i u parlamentima je imenovanje kad se dijele resursi između stranaka, javna poduzeća. Znate šta se desi? Desi se obično da je tu najveća borba oko toga jer se tamo udomljuju zapravo i zaposlenici i stranački i tako dalje. A kada sam pitao, a nekoliko puta sam to uradio i u federalnom parlamentu, odnosno Domu naroda i u Skupštini kantona Sarajeva, samo sam pitao odgovor koji nikad nisam zapravo ni dobio, da li bi oni te direktore koje imenuju u tim javnim poduzećima imenovali u svojim privatnim poduzećima. Nikada nisam dobio taj odgovor. Dakle, međutim, to je javno dobro, može se postaviti bilo ko, pa sam slušao neki visoki dužnostnika koji su danas na tim pozicijama, da su falili neke ljude, da su magovi, tako reći, da će napraviti čuda i tako dalje, a onda su i sami proglašavali kriminalcima i tako dalje, pokretali razne postupke. Međutim, na koncu, ja ne smijem da govorim baš o pravosuđu, jer odmah čim ako vi govorite o pravosuđu, onda se tumači kao da je to povreda i vršenje pritiska na pravosuđe. A međunarodna zajednica najviše je utrošila u tome. I kakvi su rezultati? Nikakvi. Vidimo afere i tako dalje i ne bi da govorimo o tom segmentu, ali je nužno to raditi. Zapravo, Bosansko-Hercegovačka inicijativa, još ovu rečenicu samo da kažem, Bosansko-Hercegovačku inicijativu s obzirom na takav haos, na takve ruine i pravnog sistema i društvenog sistema, zanima ne toliko ko je kriv, već zapravo šta za taj novac koji se izdvoji, novac građana, dobije sam građanin. Dakle, to je nama ključno ko ima rješenja i ko rukovodi tim projektima, kao što je recimo popravka u Sarajevu, to mi je najbliže, tramvajske pruge, gradskog saobraćaja i tako dalje.
1: Hvala gospodine Marić. Evo, nastavio bih to u tom tonu, u ovoj temi. Gospodine Kukić, što vaša stranka planira uraditi s velikim državnim poduzećima koja godinama gomilaju gubitke, imaju viška radnika, duguju za PDV i tako dalje?
2: Jedna od osnovnih stvari je uvedena još prije 15-20 godina da banke ne bi trebale da prime ničiji isplatu nekog dohotka bez uplate doprinosa. Tako da je to dovoljan primjer da je to pravno, legalno nemoguće. Znači, mi smo dozvolili da određene institucije, da određene organizacije, firme, privatne, mogu da daju plate uposlenicima, da ne uplaćaju doprinos, znači rade mimo zakon. Ja znači od početka i republikanci strašno zalažu za vladavinu prava, za jednakost, znači i za odgovornost, što sam isto u uvodnom izlaganju rekao. Mora se uvesti način kažnjavanja, način da se kazni nerad za sve jednako. Šta to znači u principu, na djelu? Znači, imamo javno preduzeće koje gomila dugove, imamo direktora koji je stranački na toj poziciji i dalje ostaje na toj poziciji i dalje gomila dugove, a nema nikakvih posljedica. Znači, vrlo je jednostavno. Zakon mora biti jednak za sve. Ako ne radim, ako ne ispunjavam svoje zadatke dnevne, poslovne, naravno da moraju da postoje sankcije, da postoje kazne, kako god ih mi nazvali. Jer u svakoj privatnoj firmi imate pravilnike u kojima je predviđena kazna za nerad ili za bilo kakvo oštećenje imovine. To je preduzeća. Tako da, vrlo je jednostavno uvesti vladavinu prava, dovesti ljude koji su stručni, koji su kompetentni, koji znaju kako raditi, dovesti ljude iz oblasti

0: sporova. Nova pravila bi to spriječila, ali uvode privremeno odricanje od veta za nove članice. Iako se mislilo da su Crna Gora i Albanija pošteđene, Brisel mehanizam ugrađuje direktno u pristupne ugovore. Time se stvara štit da sutra ne bi mogle blokirati Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, koje u ubrzanim planovima i ne postoje, jer im procesi tapkaju u mjestu. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Elvis Fejzić, ističe prednosti.
1: On bi zapravo riješio mnoga pitanja, sabotaže i blokade kada je u pitanju funkcioniranje same Evropske unije, ali i njeno širenje prije svega dakle prema istoku i jugoistoku Evrope i ovo preklapanje dakle samog onoga što znači Evropa u geografskom i Evropa u političkom smislu. To bi osnažilo Evropsku uniju kada bi se dakle nove članice primale i odlučivalo o njihovom prijemu kvalificiranom većinom, spasile od ove radikalno desničarske politike koja je izražena od ranije. Dakle, 100% je ovo jedan jako dobar prijedlog, samo je pitanje koliko je realno da bude prihvaćen.
0: Fejzić dodaje da ova taktika dugoročno mijenja pravila igre, ukoliko je podrže ključne članice.
1: Ako ove ključne države Evropske unije, prije svega ovdje mislim na Francusku i Njemačku, ali nemojte zanemariti ni dakle važnost ovih drugih država, prije svega tu mislim na ove veće, Španiju, Italiju, Poljsku i tako dalje. Dakle, ako i one budu na neki način podržavale tu političku tendenciju, vjerujem da će onda i ostale članice Evropske unije, ne zanemarujući njihovu ulogu i uticaj, ipak vremenom prihvatiti dakle ovaj novi modalitet donošenja odluka u Evropskoj uniji.
0: Nacrt predviđa i probni period u kojem novoj članici zbog kršenja vladavine prava može biti suspendovano pravo glasa. Ipak realizacija ove strategije krije paradoks. Da bi veto bio ukinut, odluku moraju konsenzusom usvojiti sve članice. S obzirom na duboke podjele, ova inicijativa tek treba proći dugotrajan politički test u glavnim gradovima Evrope. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Dok zemlje regiona užurbano povlače stotine miliona eura iz evropskog plana rasta i jure prema Briselu, Bosna i Hercegovina ponovo je na čekanju. Zbog političkih blokada i izostanka reformi, država praznih blagajni već je izgubila prvih 108 miliona eura, dok je sudbina preostala 373 miliona do kraja godine krajnje upitna. Jesmo li izabrali samo izolaciju?
3: Evropska unija ne čeka. Dok se za susjede kroje jasne mape puta prema članstvu, u Bosni i Hercegovini politikanstvo je ponovo prevagnulo nad ekonomskim interesom građana. Profesor ekonomskog fakulteta Univerziteta u Mostaru Igor Živko upozorava da zbog nedostatka političkog konsenzusa riskiramo trajni gubitak ogromnog novca.
4: Bosna i Hercegovina ovim planom rasta ima na raspolaganju skoro preko 900 miliona eura. Mi smo zapravo zbog svojevrsnog nerada, odnosno političkih blokada i nedostatka konsenzusa i dogovora na svim razinama vlasti, ostali bez prvih 108 miliona i ove godine prijeti da ostanemo još uskraćeni za 374 miliona eura. Ukoliko ne budemo radili na realizaciji onoga što smo poslali prema Briselu, naša sredstva bit će trajno izgubljena, odnosno preusmjerena onim zemljama koji zapravo koriste u punom zamahu sredstva plana rasta.
3: Pred našom državom je zahtjevan put koji podrazumijeva stotine aktivnosti, od zelene i digitalne tranzicije do vladavine prava, no cijenu neprovođenja reformi najskuplje plaća domaća privreda. Evropski lideri već sredinom oktobra fokus prebacuju na zemlje koje bilježe napredak, ostavljajući Bosnu i Hercegovinu u dubokom zaleđu. Haris Čutahija, direktor vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, ističe da je ključni problem nepostojanje zajedničkog cilja domaće politike.
5: Imamo tri političke grupacije, svaka politička grupacija ima svoju političku agendu i one apsolutno ne idu u istom pravcu i to je problem zato što Bosna i Hercegovina ukoliko želi postati članicom Evropske unije, mi prosto moramo imati zajedničku viziju. Mislim da se rad treba nagrađivati i to možemo vidjeti i posebno po Crnoj Gori, ona ispunjava svoje uslove, oni već su pri kraju pregovora, a mi ostajemo u zaleđu prosto zato što ne radimo ništa.
3: Dok Evropska unija mijenja vlastita pravila igre da bi ubrzala proširenje, bosansko-hercegovačke vlasti same sebi postavljaju rampe. Bez pritiska jasnih rokova iz Brisela, reformski procesi potpuno su tihnuli, a evropski prag nikada nije bio dalji. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: federalna

lud sam strčao na ulicu, tražio tebe dugo. Split je bio prazan i pust, a ja sam čekao čudo.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: žutom kutom, prekriti se žutim skutom, pritom tući žutim prutom. Ha, izvidio se zanimljiva, i iskočiti u more. Ha, juhu, samo skočiš.
1: Nije zaš do smijeha, zarvoze.
0: Nije, oprosti, volim te, Leončiću, malo sam se zanio. Da. Evo, evo, posudit ću ti 10 zlatnika, pa ćemo nastaviti igru. Ha? Imaš odlične šanse da vratiš sve što si izgubio.
1: Čekaj, ako izgubim i ti 10 zlatnika?
0: Pa daću ti opet još 10.
1: Ja, ako...
0: A?
1: Dobro, daj 10.
0: Je, može?
1: Može odmah 20.
0: Naravno, 20. Vidiš ga, na, bistar. Bistar si, Leončić, moj. Pa, uostalo da nismo prijatelji, jel' tako? Jel' tako? Ja i ti. Ti i ja, momka dva, olala, gulala, bulala, milala i pegla, pegla, pegla, poludić, bogač.
1: Zrdo se, molim te, prestani se smijeti, budi da uzmeš kartu.
0: Najponiznije te molim za izvinjenje, Leončika. Znaš, kad sam bio mali, pisao sam pjesme, pa si sad porekad pričati ti vremena i onda me pođeš, znaš? Moraš pričati da mi dobro ide. Jesam radio pažnju, gulala, bulala.
1: Dobro, ja sam, mislim, pisao stihove kad sam bio mali.
0: A jeli?
1: Ali te ne davim njima.
0: Jeli, zbilja, pisao si stihove, ma hajde šta kažeš. Pa govori, čovječe, zašto ne govoriš? Daj da čujemo nešto iz te riznice. Hajmo, hajmo, hajmo da čujemo.
1: Radije ne bi stvarno, ne.
0: Molim te, Leonci, molim te.
1: Nisam siguran da su tako dobre kao tvoje pjesme, mislim.
0: Ne, ne.
1: Znaš, kao tvoje divne pjesme.
0: Ma daj, molim te, daj, molim te, samo jednu. Daj, samo jednu, mora da si bio jako talentiran, a? Mislim, da je tako mršav, ispijen, pravi pjesnik. Biće i da si mnogo volio luk i strijele, ha?
1: Ne, nisam. Više sam volio pračku.
0: Pračku, pa, to je prozaično.
1: Znaš koliko sam ja ptica s njom ubio, da?
0: Ma hajde.
1: Kad se samo sjetim.
0: Ma hajde, ptica, samo na ništa ne želio. A, jele, pa ti si naprosto genije. Mrzio si životinje isto kao i ja. Doduše, ja sam najviše mrzio kornjače.
2: Kornjače.
0: Ubio sam ih preko milion, ali nikada neću zaboraviti jednu. Kad sam je raspalio nogom, znaš šta, crijeva si joj se razletjela do neba. Ali nije to najzanimljivije, ne?
2: Kornjače.
0: Da si samo mogao vidjeti klinku.
2: Moja kornjača.
0: Kojoj je kornjača pripadala. I čovječe, ona je toliko plakala i vrištala da se ubrzo napravio vodopad od suza, znaš, pa onda more, pa okej.
2: Pa to je znači bio on. Zardos je ubio moju kornjaču. Tvoj muž je, kako je samo mogao. Kako je mogao.
1: Zardoze, uzmi kartu. Crvena Bengeriga. Krenulo me. Ja, Zardoze, kad sam bio mali, nisam toliko mrzio životinje koliko sam mrzio lutke.
2: Nije valjda.
1: I to najviše one od slame. Naprosto bih se izbezumio kada bih neku ugledao. Sjećam se tako jedne...
2: Lilit, kaži da nije istina.
1: Slamnate lutke sa žutim očima i sa dugmadima od kosti.
2: Moja lutka.
1: Neprije sam je oteo nekakvoj glupači sa nogama poput čačkalica.
2: Čačkalica.
1: Čačkalica. Da vidim. Misteriozna knjibala. Pa to je karta koju sam čekao. Dobio sam te, Zardose. Tim čačkalicama sam najprije izbušio lutku. Ne. Rasčekao sam je nožem. Onda sam je otkinuo jednu...
2: Nije moguće, Lilit. Ipak jeste.
3: To si bila ti, Evita. Djevojčica sa nogama.
2: Laže, kopile. Laže. Bila sam samo malo neuhranjena. Ali to nije bio razlog da ubije moju lutku. Moju dragu, mali.
1: Na kraju sam joj otkinuo glavu i bacio je u more. Kako se samo veselo ljuljuškala na zapjenjenim talasima što daleko brodovi nosi.

0: Kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si bljesno stari auto.